Francesa, super Afrobeat, compa salsa, ya funk, ya Afro jazz, ya música. Défense ya freedom, défense ya liberté.